0: Gosta, dobra, Lana Jurčević in Luka Basi upalimo ljubav na aktualu ob 9 in 32 minut v izjemni dobri družbi. Daliborja, Dalibor Petko, dobrodošel še enkrat na aktualu.
1: Jej, hvala. Super mi je, baš vrijeme je brzo ide, još malo ću morati iš doma, jel?
0: Ja, ampak ne, nam je super u tvojoj družbi. Ej, ktera je bila prva slovenska beseda da si se ti naučil?
1: Jeste spremni?
0: Spremni.
2: Jesmo.
1: Oddaja je primerena samo za odrasle, tudi ker su njoj prikazani prizori spolnosti.
0: Ne, ni res, ne, res. Ma kako, dole.
2: Kaj faca, Dalibor. Sigurno, zagotovo obstaja kaka sočna zgodba iz CMC-a. In jaz sem zdaj radovedna in željna je na take zgodbe.
1: Ali zašto, to ti ko u Las Vegasu. Šta se dogodi na CMC-u, ostaje na CMC-u.
0: Bravo!
1: To je to.
2: To pa sigurno vete, koliko litrov gemišta se spije na CMC-u.
1: A, okej. Okay. Mislim da je Jasmin Stavros imao jednu super rečenicu, kao u svom životu popio sam 2 litre olimpijskog, dva olimpijska bazena, pa mislim da, evo, 2 olimpijska bazena po festivalu je otprilike.
0: Okej. Okay. 2 olimpijska bazena,
1: staki,
0: to.
1: Staki pozdrav me zvezde.
2: In kdo je najbolj glasen na after partiju, poleg Martine?
1: Najglasniji na after partiju.
0: Ja.
1: Znam ko je najduže na after partiju.
0: Do.
1: Željko Bebek. Znači, Željko Bebek je kralj.
2: Martina Švab.
1: I Martina Švab. Dobro, ona je mlada, ona još daš ono kao ovoga. Ona se uhodava, ali Željko Bebek je kralj CMC festivala.
0: Bravo.
1: Tako da, on je duže od mene na festivalu, tako da, i duže od bilo koga.
0: Res je, to lako potrdim, lani sva bila skupi in on rastura. Ej, drugače pa, torej, zdaj vemo, 12. 13. juni se dobimo v Vodicah na CMC festivalu, štejemo si v čas, da danes lahko gostimo gostitelja CMC festivala večera, torej, ki se bo zgodil 13. junija, Daliborja. Dalibor, med drugim, danes smo že rekli, radijski, televizijski voditelj in tako naprej, ampak tudi izjemen imitator. Ti si blestel v oddaji, tvoje lice zvuči poznato.
1: Jesem,
0: je res. Da. In ne, ne bomo te danes postavljali to vlogo, da bi moral ti imitirati, ampak bomo mi imitirali zate in ti boš zdaj v vlogi žirije.
1: Prav? Ajde, okej, okay, može, super.
0: Okay.
2: Jure,
0: Jure in Heidi bosta imitirala tole pesem, poslušaj.
2: Starejši imajo prednost, Jure, prosim.
0: A je dober izbor, kakšen komentar, kakšen nasvet preden začneta?
1: Pa Jure več v startnoj poziciji ovoga je v prednosti, pa baš me živo zanima.
0: Okay.
1: Da, da vidimo.
0: Ok, tri, si pripravljen?
1: Čekaj.
0: Okay. Opa, nasulja. Ok, tri, štiri, Jure, zdaj.
1: Idemo. Biču tvoja, biče boje, samo pusti, da me prođe.
0: Da.
1: Još jedan put, daj mi stop, molite. Koncentracija, Jure, koncentracija.
0: Ok, en na svet rabi zdaj naš Jure, ker gremo še enkrat.
3: Bude, prosim, Martina, okay. To je bilo prehitro. U moje nešto dušo. Biće bolje, samo pusti, da me prođe. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću. Danas sam luda. Ne znam što hoću, danas sam luda, želim samoću. Ok, a koji su ocjeni od 1 do 5 ili ono eurovizijski 10-12 i to?
0: Prosim od 1 do 5.
1: Od 1 do 5, ovako, za interpretaciju 3,5, ali za umjetnički dojam ću dati 4,5.
0: Bravo!
1: 4,5 od 5! Da,
2: okay,
1: da.
2: Se spremni sad?
1: Petko,
0: ok,
1: da, da.
0: Sad naša Heidi. 3, 4, zdaj. Biću tvoja, bit će bolje, samo pusti da mi prođe, danas sam luda.

0: Gle, ja ću reći da sam povjerovao Heidi da je danas lud. Heidi je 5-5. Evo. Pa mislim, zasluženo. Aha, ja sam mislim da ima još.
1: Ne, to je to.
0: A samo to, okej, okay, onda Juri dajem 4.5.
2: Okay.
0: Mislim sam da ima prostora za napredak. Znaš,
3: da,
0: ona
3: znam,
0: kao...
3: ja bi još jedan put, jaz bi Šenka to ponovio,
0: ali daj uzmi onda ovo.
3: Ne vem, da se moj nazadnje tremu na aktualu. Petko, ampak je v bistvu, jaz Heidi je imitirala...
2: Čestitke. Hvala,
3: original, ampak jaz sem imitiral...
0: Mene.
3: Mladega Petra.

0: želim samo.
1: Čaki, Dalibor, stoj pa si ti na vrsti, gremo akcija.
2: A sad ja?
1: Ja,
0: samo pusti, kao prođe. Lura, ne znaš što hoću, danas sam lura, želim se hoću, danas sam lura, ne znaš što hoću, danas sam lura, želim se moću.
2: I isprike Josip i Lisac ovom prigodom. I isprike i za ovo kad sam bio dijete, a bove za ovo sad te pogotovo.
1: Bravo, za sve tisti ki ne viste kaj se dogaja, to je bio najprej Dalibor Petko kot otrok, zdaj pa še uživo. Dalibor, res te lepo imeti tukaj, čas čist prehitro teče, ampak mi dva nadaljujeva tole fantastično druženje. 12. in 13. junija v Vodicah na CNC festivalu. Za tiste, ki se še odločujejo, ali bi prišli ali ne bi prišli, eno povabilo od samega gostitelja večera.
2: Pa gle, šta drugo reći, nego ovo je najveći festival, gdje mi je kamera, ovaj,
1: ja.
2: Najveći festival u regiji, sa najvećim zvijezdama, zabavne i pop glazbe, znači svirke su sve besplatne, imamo sjajne koncerte za koje još sad ne smijem reći koji će biti u petak, ali bit će stvarno neka jako, jako velika imena i u subotu 30 i nešto izvođača, mislim da je 35 i veliki koncert nakon toga, za koje još uvijek isto ne smijem reći koja, ali vjerujte, treba doći u Vodice i vidimo se, 18. nam je godina. Ako sad direktor sluša, nek začepi uši, jer sa 18 godina svi možemo, ja?
1: Bravo! Torej, 18, polno leto postaja CMC festival, 12. in 13. juni, se dobimo, se vidimo v Vodicah, že v petek fantastični koncerti, zaenkrat še ostaja skrivnost, potem pa čez 30 nastopajočih in potem ponovno še en fantastični koncert, katerega tudi ne smemo razkriti. V glavnem, dobimo se v Vodicah. Dalibor, hvala.
2: Hvala, hvala vama, hvala. Dajte jedan pljesak za vas. I ovako, ja imam jednu ideju, Martina nastupa, a ja mislim da bi bilo super da kao prateće plesače ima Juru i Heidi s ovim perikama.
1: Spremimo.
2: Mislim da ne bi bilo jačeg nastupa toga. Čuvat ćemo troke, Jure, ako
3: hvala
2: treba.
3: Hvala, vrte čim prej organizirati za mlade starše, če ne samo zaradi glasbe, predvsem na CMC festival letos, ker bo tam Dalibor Petko.
1: In se vidimo!
2: I ovako, ja imam jednu ideju, Martina nastupa, a ja mislim da bi bilo super da kao prateće plesače ima Juru i Heidi s ovim perikama.
1: Spremimo.
2: Mislim da ne bi bilo jačeg nastupa toga. Čuvat ćemo troke, Jure, ako
3: hvala
2: treba.
3: Hvala, vrte čim prej organizirati za mlade starše, če ne samo zaradi glasbe, predvsem

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje.